Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para pamirsa, pamidanget suara cuma wonten pundi kemawon. Nggih, sakmenika wonten di acara kang marem pancen gawe ati ayam tertentrem. Nggih, spesial nggih. Sakmenika biasanipun wonten Mbak Ninda, lah sakmenika wonten Ade. Nggih, ngancani panjenengan sedaya campur sari langgam Jawi ngantos mangke jam 3 sonten. Inggih niko wonten langgam jaket iki kagem panjenengan sedaya. Inggih kula nggadahi setunggal langgam nggih. Saderengipun kula buka jalur telepon sak menika kula wonten langgam napa niki wong Jawa si kok gak ono. Kense aku lali judule. Nggih, sak menika wonten parikane wong urip nggih, saking Cak Mus Mulyadi sugeng midhangetaken kemawon.

0: Nggih. Sampeyan wonten langgam pariane wong urip saking Cak Mus Mulyadi. Kula buka jalur telepon nggih. Kang kagem panjenengan sedaya nderek kegono. Sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Gayeng marem.
1: Pancen gawe ati ayem. Tur tentu.
0: Matur suwun Pak Jono.
1: Assalamualaikum Pak
0: Jono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun Pak Jono sehat?
1: Alhamdulillah sehat Mas.
0: Alhamdulillah.
1: Angin banter Mas.
0: Nggih, niki angin panas. Hawane nggih kados nggih radi asrep. Kula ngaten niki mesti pilek ya Pak Jono.
1: Mboten.
0: Nggih. Kula ngaten niki mesti pilek.
1: Nggih. Kula nggih alhamdulillah kok ya mboten ate. Es ning mboten ate.
0: Nggih.
1: Kopi senengane.
0: Kopi. Kula es kopi.
1: Nggih, nop. Oh, anten es ini pilek.
0: Nggih, Pak Jono monggo mangke napa niki langgami.
1: Kula kan pediam ini setia tuhu terus
0: ngono
1: radu jombang. Ringun setia tuhu sing yanik mon Mas.
0: Setia tuhu rumiyin kula padosaken.
1: Pun mantos, mantos sak mangke enten bawane.
0: Setia tuhu sakmenika sinten?
1: Yanik Megawati.
0: Yanik Megawati.
1: Lagu niki mawon.
0: Menawi Yanik Megawati niku sinten se
1: Yanik Megawati Setia Tuhu.
0: Setia Tuhu. Oh, kula nggadahi Yanik Megawati niki. Sanes sing niku kense-kense gampang kula patosaken.
1: Nggih, wonten.
0: Nggih.
1: Lah jenengan suwun niku wong Jawa aja lila aja lali jawane. Aja ya.
0: Nggih, wong Jawa aja lah kula supe apa judule ya. Kula ngoten niki wau.
1: Sing nyanyi sin
0: Cindy Probo.
1: Probowati.
0: Setia Tuhu Yanik Megawati nggih.
1: Nggih muncul niku.
0: Yanik. Oh nggih wonten.
1: Nggih lho kula suwun niku muncul.
0: Yanik. Yanik Megawati Setia Tuhu nggih wonten. Sugeng siang Mas Ageng. Wonten rencang niku lho. Kaget ya diintip iku lho.
1: Sinten
0: rencang ten gini kominfo.
1: Oh, nggih. Paling nginceng sampean nggih cewek Mas.
0: Lho kata niki to mriki. Oh, nggih campur dados tunggal. Manten liputan niku Pak Jono ten gini pendopo.
1: Oh, wonten acara
0: menapa? DWP dan wanita persatuan niku wonten napa? Lomba memasak ngoten lho. Nggih. Kula lomba maem nggih mawon. Lha iki padha kulo Mas. Lho
1: ala
0: nggih to. Bagian ngicip-ngicip. Nggih bagian ngicip. Nggih Pak Jono sampun sumadyo niki langgame monggo.
1: Pak Nur Seto.
0: Nggih.
1: Kami mboten mlebet.
0: Nggih Pak Nur Seto nggih. Nggih.
1: Pak
0: Sinten?
1: Mas Gilang.
0: Oh, nggih.
1: Terus Bunda Wati.
0: Nggih.
1: Terus sing sami Bu Sami Sunda. Terus Ababram.
0: Ababram, nggih.
1: Terus sing senengane jamu sapa, Mbak?
0: Sinten? Oh, niku ta, napa Bu Awan apa?
1: Bu Awan.
0: Oh, nggih.
1: Bu Awan.
0: Bu Awan.
1: Jamu ni jeneng nyuwun jamu.
0: Kula jamu niku mawon.
1: Napa?
0: Napa nggih enake nggih. Kae enak. Kae enak kate ngomong.
1: Dalem Pak Sukardi nggih.
0: Nggih.
1: Iki sing Banyuwangi Gundet anu Bu Pak sinten?
0: Pak Hendrik nggih, Pak Hendrik.
1: Mas Alan campur.
0: Nggih.
1: Kang sampun. Iki Mas. Mas Imam.
0: Mas Imam, nggih.
1: Mas Warno.
0: Mhm.
1: Sinten Mas?
0: Sinten? Mojowarno Mas Mas Alvan napa?
1: Mas Alvan.
0: Oh nggih, Mas Alvan.
1: Nggih, sedaya kemawon.
0: Sedaya kemawon. Nggih Pak Jono.
1: Mugi-mugi ndang pilek ndang.
0: Nggih, amin, amin.
1: Kulo krungokno jeneng sirano pilek.
0: Pilek kae pendino.
1: Matur suwun. Assalamualaikum.
0: Nggih, waalaikumsalam. Matur nuwun kagem Pak Jono. Nggih, walaupun itu sing apa itu sing apa itu nggih wonten saged jalur WhatsApp sugeng siang.
2: Siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam gayeng marem.
2: Gayeng marem panjen gawe ati ayem dor tentrem nek nyedek Mas Adi.
0: Nggih. Matur nuwun Bu Wati. Sehat Bu Wati.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Nggih,
2: sami.
0: Kula nggih ngoten niku, tapi biasanipun nek pun siang ngoten niki radi mendingan. Tapi nek sore injing pilek malih.
2: Berarti ngoten niku Mas Adi niku njaluk ditambani.
0: Tambani napa? Tambani niku ta sing abang-abang niku ta padha ae gak karo.
2: Lho, mboten niku Mas Ade.
0: Napa, Bu?
2: Niku lho, sing samping niku lho.
0: Lho, samping napa?
2: Samping Mas Ade.
0: Niku ta.
2: Nggih.
0: Angsal salam Bu Wati.
2: Saking sinten.
0: Pak Cip.
2: Pak Cip, sedaya. Mugi-mugi tansah paring sehat nih Pak Cip.
0: Nggih.
2: Buangane mbek Mas Ade. Letal-letal bereset terus.
0: Lah, nggih bereset terus.
2: Kula nyuwun. Bereset Mas Ade.
0: Salam.
2: Lah bereset terus flu.
0: Oh, ngoten.
2: Kaya Mas
0: Ade. Nggih. Mangga Bu, langgamin apa?
2: Kula langgami Banyukali.
0: Banyukali tambah pilek.
2: Mboten
0: kecek ae terus.
2: Panas-panas iku niku enak.
0: Oh. Terus
2: mentas terus pilek.
0: Nggih ayo. Dulih kecek pilek ya biasanya kan ngoten. Nggih nggih.
2: Si enten tiang niku.
0: Oh.
2: Sinten Mas?
0: Dalem-dalem.
2: Niki lho enten wonten. Oh, Bunda Eti.
0: Oh, Bunda Eti sugeng siang, Bunda.
2: Sugeng siang, Bun. Sugeng sehat nggih, Bun.
0: Sugeng siang, Bunda.
2: Sinten niku Pak Jono nggih?
0: Nggih.
2: Apa Bram?
0: Apa Bram?
2: Pak Penceng. Oke, Pak Cip.
0: Nggih.
2: Wawan, Bunda Eti, Pak Sukarti biasanya niku pertama Pak
0: Sukarti. Oh nggih. Ternyata iki mangkira tangil melek.
2: Ya yang marah.
0: Biasanya ngoten tangi melek.
2: Tangi melek, tangi turu.
0: Lelang nggih, tangi melek. Kagem
2: Pak Breng Gubreng. Kagem sinten malih Mas.
0: Sinten malih wonten iki.
2: Nggih. Iki kagem Mbak Bunda Wiwi.
0: Bunda Wiwi. Bu Wawan, sampun ta?
2: Sampun Bu Wawan.
0: Bu Wawan kali mbake Bu Wawan yo kira.
2: Oh, nggih Bu Kira.
0: Bu Kira. Nggih kula kula lek wonten salam Kangen Bu Girang niku kelingan niki almarhum Pak Yanto.
2: Oh,
0: lah mantan nyalami Bu Gira terus ngujeng to. Lah benjinge kula angsal kabar duka niku.
2: Nggih, Mas Adi.
0: Kula kok ya Allah,
2: kula ngoten. Waktu niku Mas Adi kan disanjangi.
0: Nggih.
2: Kuwati ku nganjuk nganjuk bareng.
0: Nggih, lah niku terus
2: ya Allah.
0: Nggih cerita terus itu Mbak Maam ten ngajeng griya kula. Ayo tak enteni kapan-kapan ngoten. Nggih.
2: Lu kula jenengan kersa dinteni ta kali Pak Yanto.
0: Kula kok merinding. Lho angsal salam saking Mbak Yuliana niki Bu Wati.
2: Nggih. Mbak Yuliana ki wis suwi gak tau nderek, gak krungu WA-ne blas.
0: Lah nggih.
2: Iki Pak Yanto.
0: Nggih.
2: Napa nggih? Nambat mendapat
0: tempat engkang layak nggih amin amin amin rabbal alamin.
2: Mbak Isin iki paring sabar kemawon.
0: Nggih.
2: Kemas aja mugi-mugi tanpa diparingi sehat.
0: Nggih amin matur nuwun Bu Wawa Bu Wawan Bu Wati.
2: Sikok pilek terus.
0: Nggih nggih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun kagem Bu Wati saking Kaliwungu nggih. sampun derek ke kono. Mangke kula buka malih sak menika kula puter rumiyin wonten Setyo Tuhu kagem panjenengan inggih Setyo Tuhu kemawon. Wonten adicara gaeng marem pancen gawe ati ayem tur tentrem.

0: Walaupun nggih, walaupun dirasani kali Bu Ati
1: kali Bu
0: nggih.
1: Ati kali Pak Tom. Tahu ini ke Pak Tom medal kon kula
0: mriki. Oh, nggih.
1: Tapi bojone sanes bojone buta.
0: Nggih, nggih.
1: Tangi melek.
0: Tangi melek.
1: Niku Mbak Ani ta?
0: Nggih, wonten Mbak Ani niku wau.
1: Ndelene sampean tok.
0: Soale wedi lah Mbak Liani.
1: Sewang grang karo Mas Ari.
0: Dise. Dalam?
1: Jenggang apa dipecici?
0: Di napa nggih? Nggih disenggreng dipecicili
1: benar. Nggih disenggiang wani kalewat.
0: Nggih. Nggih.
1: Diparingi sambang marotuwa.
0: Sambang marotuwa.
1: Sampeyan durung mondhe marotuwa
0: sampeyan. Oh. Sambang marotuwa. Sinten?
1: Oh, Bunda Eti.
0: Bunda Eti sugeng siang.
1: Nggih, sugeng siang, Bun. Nggih, kangge Bunda Eti.
0: Wonten nggih? Nggih, nggih wonten.
1: Bunda Eti wonten niku Bapak Bram.
0: Nggih.
1: Mas Alpa.
0: Nggih.
1: Awan Bu Sami Sunda.
0: Bu Sami Sunda.
1: Cak Imam. Pak Jati nggih mirengaken bendinten.
0: Nggih.
1: Wonten malih Pak Jono. Wonten malih Bu Wiwi.
0: Pak Breng sekalian, J.
1: Masalang, Mas Bilang, sapi siap, kangge Pak Agus.
0: Oh, J.
1: Ayo Pak Agus, kalau mengi kegono tenggone ini kue Mas Ari.
0: J.
1: Kangge Pak Agus, siang. Dia pun tuh yang mau, Mas Ari.
0: J. Pak Sukardi.
1: Matunuwun.
0: Sami-sami.
1: Pun pilek-pilek. Duh, assalamualaikum.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kagem Mbak Sukardi nggih sampun derek kegono. Nggih, sakmenika kula trami malih niki saking Ndiwe sugeng siang.
2: Nggih, sugeng siang,
0: Mas. Nggih, gayeng marem.
2: Gayeng marem. Kita membuati ayam tur tentrem.
0: Matur nuwun Pak Bram. Nggih.
2: Diterima ta, Mas?
0: Dalam.
2: Kula diterima.
0: Lho, lan sampean. Diterima
2: ta, Gus?
0: Lah sampean munggah niki.
2: Oh, nggih. Tak terus.
0: Lho, lho, lho, lho. Monggo sehat nggih, Abang nggih?
2: Oh, alhamdulillah sehat, Mas.
0: Alhamdulillah nggih.
2: Niki wau padha kali Pak Sukardi niku.
0: Nggih. Tangi melek.
2: Boten lho.
0: Oh, boten.
2: Lu golo, nggih, lu golo kursi lah kok ilang.
0: Lah. Sak seliutan. Sak seliutan ngoten ta.
2: Nggih, wah ilang itu golo kursi terus ilang.
0: Ilang. Nggih, nggih. Monggo apa mangke langgamen apa njenengan?
2: Mas Ade kula tak nyuwun napa ngene. Es semu niku enten kowe.
0: Es semu wonten.
2: Es semu niku kengene mantos.
0: Es semu nggih wonten mantos.
2: Oh nggih nggih kula kok. Nginceng TikTok enak koyo es semu.
0: Nggih wonten mantos es semu.
2: Oh nggih pun. Nggih. Kangge niku wau engkang nembe mandhap
0: nggih.
2: Raden Mas.
0: Raden
2: Mas Sukardi. Ada di sana Bunda Wati.
0: Nggih, wonten Bunda, wonten Buwati, wau.
2: Oh, nggih Bunda Wati, wonten Bu Bunda Etik nggih.
0: Nggih, Bunda Etik. Ale iki
2: Bu Narsih.
0: Nggih.
2: Ale Pak Weng. Wonten Bu Juminten.
0: Bu Juminten.
2: Pak Jono.
0: Nggih.
2: Niki dalu iki Om Gilang yang mboten munggah.
0: Nggih.
2: Om Gilang. Pak Imam, Cak Wit, Pak Cep,
0: Pak Cep,
2: nggih Bu Wawan, Bu Sami Sunda,
0: nggih,
2: pun Ajeng semuanya Mas.
0: Semuanya. Inje. Matur nuwun.
2: Matur nuwun Mas Ardi.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun kagem Mbah Babram. Nggih sami kok wonten mawar biru sugeng midhang takan iki mawon.

Inggih panjenengan kula pamit nggih saking Kedicara Gemarem pancen gawe ati ayam tertentrem kados panjenengan sedaya nggih sakmenika matur suwun sampun derek setuhu midhangetaken wonten Kedicara Gemarem pancen gawe ati ayam tertentrem kula ade ngaturaken sugeng napa sonten nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: cantik barek. Kowe nek gak dikene di starter rek. Tak kok nyurung kewalahan ngono ya. Eh sakarepmu rek timbane kere-keren. Tak angkat ya. Mar diangkat dientepno kok.
1: Awan-awan tuku bakwan wetang kopi akeh gulane.
0: Si perawan ojo seneng pacaran burung dirapi ngamuk tanggane. Ngono-ngono iku salah sapa wak cipta. Rujak jambu dicampur